مربع میں اتر با اثر زہو کنگ ویرو تای ورا بتای ככה זה כשמזדקנים, קשה לסחור.